0: تو فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟
1: نه.
0: مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد صیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین صیغه شدن میان اینجا. صیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن، بعد یارو مثلا صیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره، اون بچه هم نه شناسنامه‌ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چرا این بچه واری کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین صیغه رو آزاد کردین، شما که میگین صیغه آزاده، خب فکر اینجور بچه‌ها رو هم بکنین دیگه، بچه‌ای که از صیغه به وجود میان. واقعا
2: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلوم شه اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقتا نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامل حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
0: سنش 22، قدش 166، وزن 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومن. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیامای شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
3: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه، برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم، پنج ما مرد باش. بابت این پنج ما هم این کار از دستم برمیاد، مهریاشم برام میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه دو سه ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه بازارش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم، تو یه قطار شهربازی. شما سوار قطار شهربازی میشی برای مقصد رفتن نیست، دقیقا برمیگرد

0: درجه اولت. میگه چی؟ میگه این مرد و مردونه، تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه چون صادقه مشکل دارید باش.
1: این بچه ترکی بودم، فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی تو دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی این اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه ای اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکرد، میگفت تو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: موهاشو چرا نمیبندی راحت؟
3: پش باش میبندم باز.
1: من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشید، گفت من نمیام، میخوای بریم اونجا چیکار کنیم؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه، بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر میکنم که خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
4: کجا بودی؟
1: بابای من یه دفعه من چی گفت یادم میاد؟ من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
3: همیشه میگم چرا با اون حرف رو بابا میزد؟ چون من بابا رو دوست داشتم. برگشت به من گفتش که برگشت به من گفتش که دخترهایی مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کاری باید نکردیم. یعنی تو ذهنش، این آدم تو ذهنش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودش رو گرفته، اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودش رو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست من رو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه بخوای بیشتر از این مثلا با تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنی.
5: بابایی بیا
3: خودتو چه قلبش تون میزنه؟

0: نقاشی
1: کنه. نه خیر، اتفاقا به تو سرسکی نقاشی مثل پیکاسو میمونه.
0: نه
1: پیکاسو مثلا دوست داشته مثل بچه های مثل تو نقاشی کنه.
2: من یه بار چیز کردم، یه خوابی که وحشتناک می‌دیدم، خواب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجا که دم کوچه‌مون بود رفت توی مغازه آرش بودیم، بعد بیرون واستاده بودیم منم. بعدش یه دفعه بعد اومدم بیرون، بعد انگشت اونجا شو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگوش رو مامانم اینجوری.
1: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
3: آی چقدر باد کنک.
4: نیلا برای تولد آرزو کن.
2: چی آرزو کنم؟ همون آرزویی که میخوام کیکم کنی.
4: تو چیکار کنی؟
2: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعده میکنم. اگه بگم برای بعده میشه بعد الان؟
4: آره میتونی دو سه تا، یکی الان اون یکی دیگر رو دیگه نگو.
2: اون یکی دیگر هم نگه؟
4: اون یکی که تو شم فوت میکنی. اونو به خودت بگو تو دلت.
2: آرزو که یکم دم گوشه نمیگم و شرط که به کسی نگیم.
1: باشه بیا بگو. این دفعه دیگه اصلا به هیچ کس نمیگم.
2: نه تو
1: رو نه نمیگم به خدا، اگه بگم که میشنوی صدا من. آره فهمیدم آرزو چیه.
2: نگا
1: این آرزو هم خیلی خوبه، یعنی من این آرزو رو دارم. آره

0: این بگو باز پس این هم یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحلش رو چه بعد چرا قبول نکرد خب یعنی شما همه اون چیزا رو نشونیم و امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم هم 5-6 ماه طول میکشه گفتین وای خدا چقدر اینا اذیت میکنن من واقعا نمیدونم من دارم 6 نمیدونم نه از خنده میگیره نگاه کنیم من دارم 6 ساله دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگی که بگیر برای این شناسنامه خیلی نگران مدرسه شم که شما میگین نمیدونم نگران نباش و اینا
1: نگران نباشی که چون برای حال که بعد الان خب یک سال دیگه کم میره دیگه شناسه وقتی نداری چیشون باید میزنم
0: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
1: یک چیز اقواممون نرفته اشکال نداره این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم راجع چی میگه
0: بله
1: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه یکم دیگه طرف اشکال نداره من دارم تمام تلاش رو میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه رو اون مطمئنم بیاد اصلا من قبول ندارم بچه من نیست واسه من چی حرف میزنه خب
0: آره
1: چیز دیگه نداره بگیریم
0: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست
1: میاد احتمال خیلی قوی بعد عید میشه سهر به نیلا فکر نکن
0: نمیشه خب نگرانشم
1: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخواه چیکار
2: کنی من نمیخوام عروس شم
1: الان فعلا کوچیک یارو عجب نه بهش بگو ایشالله بتونیم شناسا باشی بریم بریم مدرسه فعلا حالا بعدا به اون موضوع تصمیم گیری میکنیم حالا فعلا اونجا هست نمیشه صبح برگه من دستم
0: باشه مرسی ممنون فعلا خدا الو بله مرسی خیلی ممنون شما خوبی؟ خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس سفته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم ساب کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنین اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از روی صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از روی صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن در حالی که من کاری نکرده بودم.
1: جس اشبیره در نمیاد این عقب برای این چون برای این ترسم این زیر قایمش کردم نه با این به من حمله کرد منو زد. بعد که چوب از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد و من این چوب اینجا نگه داشتم. همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه بلاهایی اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم گفتم بچه رو بغل کن برو فقط، که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود، به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه. اولین کلمه که یاد گرفته بود بهش بگه بهش میگفت گرگ. از پله‌ها میومد پایین بهش میگفت گرگه اومد، گرگه اونجا نشسته. یا مثلا از اتاق میخواست بره بیرون میگفت گرگه اونجا نشسته. اینقدر ازش میترسیم. این که من یه بچه رو به دنیا آوردم این کار اشتباهی نیست به نظر من، اصلا کار اشتباهی نیست.

0: من میدونم تمام این پیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه هایی بوده که دیده، برای همین الان نمیخوام بهش سخت بگیرم اصلا. من 3 قاضی عوض کردم، اصلا یادم نمیره قاضی بعدش من گفت بچی تو هرمزاده است.
1: بچه که من اینکه دوستش دارم اینم گفت بچه هرمزاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره این بچه از نظر ما هرمزاده است.
2: تو چی گفتی؟
1: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچه هرمزاده است از نظر اینا هرمزاده است باید قبول کنی.
0: نمیتونی چیزی بگی چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرفی بزنی خب میام میگم میدازم این بیرون دیگه چیکار کنم. حالا میخوام ببینم بچه من هرمزاده هست یا یه قاضی که برمیداره و میگه که بچه تو هرمزاده است.
3: راجع به زیارت امام رضا میان نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهراً شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده، شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد ضامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من ضامنش هستم، اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به ضامن آهو امام رضا علیه السلام.

0: فعل.
1: سلام بچه های گربه جدید آوردیمش، هنوز سه ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنن اصلا ناخون نمیکشه. خدافیز.
2: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اینجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه. وکیلم گفته که تا جایی که بتونه نمیذاره که اون همچین حرفی بزنه، چون تا الان همه چی انکار کرده، مثلا اومده اون حرف رو زده که آره من اصلا این خانم نمیشناسم و کلی چرت و پرت گفته، صیغه نامه ها رو به من نشون میده، میگه که من مثلا این چارتا رو همزمان با هم صیغه کردم، این یکیشون، این دوتاشون، این سهتاشون، این چارتاشون، مثلا این همه صیغه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش.
1: بگم آختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیدیم.
2: آره دیگه اصلا جلسه آخره
3: میرم، نمیدونم.

یه روزم رو بدم میرم تهران، فرار میکنم میرم تهران یا مثلا میرم شمال یه جایی میرم داشتن از سومش بیاد، بعدشم برم یه جایی دیگه.

0: نیلا
1: یه چیز بخور که لباسات هم بپوش باید بده صابونه بخور
2: نیلا میاد باید بریم تو یا
1: ولی این خودش میگه میخوام بیام تو
2: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو خب اونجا که دادگاه که دارن میرن خب اینها برن تو من تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون داریم بریم مثلا یه چیزی بخریم برش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم چرا؟
3: اگه تموم بیرون دادگاه بشیم
4: دیدم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه فکر میکنی اینقدر راحت هم کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون
2: نه
5: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجای رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن
3: اولی
5: خوب شد بیا دست نزم اون خودش میزون میشه ماما
3: ببخش
6: بیا

0: دوست از اینجا سری در پشت درخت آورده بیرون، بعدش میرن کنار دریاچه میشینن، یک دفعه یه شیر دریایی میاد پای از پاشون میگیره میکشتشون تو آب، دوزده میاد اسبشون هم دوزده.
1: چرا همه شون از بین رفتن این دوستانه؟
2: میلا
3: اون احمق بیشورم که این جلسه دادگاه رو نیومد، خودش رو نشونم نداد. نمیدونم خوشحال باشم ناراحت باشم. از یه طرفی خب خوشحال باشم که مثلا حالا کارش درست میشه، شناسنامه‌ش رو میگیرم. از یه طرف دیگه هم خب به خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره، بگه که این بچه منه، چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه، بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه، از 7 سالگی به بعد مال منه، من میخوام بچه‌مو، به زور بگیره ببره.
4: باور کن اگه من

0: نمیتونم شناسنامش رو تا اول مهر بگیرم، نمیدونم چیکار باید بکنم. هر جوری شده باید برم دیگه، واقعا اصلا نمیتونم. بعض وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره، حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد، مثلا میخوان بهم تجاوز کنن، میخوان هر کاری بکنن. بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره، ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن. حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راه ها، مثلا یه بلایی سرش بیارم؟ خب دختر دیگه خوشگله، الان هم تازه به یه سنی رسته، همه بهش توجه میکنن.
1: سلام نلی.
2: سلام.
1: من چند نرس کنم که چی میخواستم بگم؟ ها، با توجه به که اصلا نیومده، من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه، چون فهمیده فایده ای نداره، چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده، فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه. ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم، حالا تو شناسنامه اون نباشه.
3: اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه، شناسنامه بگیره، کلا هویت پیدا بکنه. ما مهم اینه برام تو شناسنامه او بره نره، اصلا مهم نیست برام.
2: نه سوال میکنم، چون مثلا میگم برای آره. مدرسه مثلا
3: مدرسه میخواد چی؟ اگه مدرسه شناسنامه شما داری بقول ما رو شناسنامه میبینم چی؟ آقا اصلا بگو پدر مثلا واسه آقا فوت کرده
2: مثلا،
3: بله در اگه واصل شده هر چی.
4: آره اصلا مهم نیست
2: شما دیگه تو بره قطعی میکنه.
1: نه خب، چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست. بگی؟
2: آره.
1: بچش بوده دیگه، بعد میمونه شناسنامه.
5: برو گمشو. برو پیش افسر گلی. افسر بگم
2: مشکل دیگم، چون بسر بگم دارم.
5: یکی
6: یکی از روزای زمستون بود. منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم، خیلی خوشتیپ شده بودم. خاطر خیلی به میومد. تقریبا تاریک هم شده بود، حواسی دارم که این پسری یه بنز نکمه دادی متالیک داره. من دیدم یکی داره کنار من بوق میزنه و بعدشم بهش نگاه کردم. بعد من خندم گرفت. گفتم برو بابا. همینطور هر کوچه‌ای که میومدم میپیچید جلو من، هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد. تا اینکه رسید سر کوچه، خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دم در میبینه. شدم که صداش بلند بودی، داست زد یا شماره منو بگیر دیگه، بیا شماره منو بگیر دیگه. گفتم که خیلی خوب، بده شماره تو برو دیگه. بعد گوشی زنگ بزنی ها، میخوام بیام خواستگاری. بعد گفتم که باشه میگه. مثلا سر کوچه دور زد و رفت، گفتش که عاشقتم، دوستت دارم، خیلی خوش تیپی، میخوام بیام خواستگاری و فلان. اینا رفت. یه روز خیلی دلم گرفته بود، بعد دیگه بهش زنگ زدم، گفتش که شما، مثلا یادش هم نمیومد. بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم. همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ میزنه، امروز زنگ میزنه. از اونجا قرارمون شروع شد. مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، میرفتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیرا از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نه ده
2: کیو تام همه هندوچست

0: یه خانم ما الان شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد، یعنی تا دادگاه تشکیل بشه. خب اون 5-6
1: حالا بچه بیشتره
0: پیش منه. آره
1: خب همیشه میشه درخواست بده.
0: میخواین من شما نشو بدم به شما زنگ بزنم ببینین؟
1: یه رحمتی من
2: خب مگه اداره به شما نگفت یه ماه فرصت دارید که این کار انجام میشه؟ برای شناسنامه بچه بود الان شناسنامه اوکی شد؟
0: خب اونا که اینو به من دادن، من رفتم پیش آقای فخربندی.
2: خب نه شما برید مکتب.
0: ما یه جلسه داشتیم قشنگ برای من توضیح دادن. بودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه های اینجوری ثبت نام کنن، بعد مامانش بره دنبال کاراش، بره کاراش انجام بده، حالا اگه برگه یه زند بکنه. باور کنید من به بابای این سر میزنم.
1: یعنی الان شوهر زمین میاد فوشه به من بدتر بده.
0: میخوام امتحان کنیم، من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم. الان
2: هزانت ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه. مگه عقدش نبودی؟
0: نه تو نامزدی.
1: دوست دختر دوست پسر بودی؟
0: نه نامزد بودی.
1: الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده. خیلی خوب. ایشون تا چند سال پیش هم از بچه شناسنامه نمیداده، میگفته که تو بچه مال من نیست و از این حرفا. تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ان از این حرفا رو انجام دادن، بچه مال یاها شده. ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده، تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده. بعد الان این بچه رو یاها اصلا نمیخواد ببینه، نه قبولش داره بودن. مامانش هم نمیتونه برگه هزانت رو الان بگیره، رفته دادگستری. ما بهش یه ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش. دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا هزانت رو تو اینا انجام بشه. حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم؟ به خاطر که بگیدیم ما توی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر هزانت قانونی نامه توش نباشه، یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا تن نمیده بی جریان، فحاشی میکنه با خانم، مثلا حتی تهدید کرده و فعلا یه بار دیگه در رو بشه بچه به من صحبت کنی اسید میپاشم بیره که فعلا معلوم شده بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم. نه ما نمیتونیم، ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه را بدیم. من قربونتون برم. پس نگاه کنید، من میفرستمش خدمت شما، شما همین راهنمایی رو بفرمایید تا این بنده خدا کارش راه بیفته. چون بچه گناه داره، از دست عقب میمونه و من واقعا قصه‌دار شدم برای این خانم. آره متشکرم عزیزم، کاری نده خان سرخوش، قربونه میبوسمت، خدا حافظ. یا علی خداست. ولی تو این نامه رو بری برای خودت بگیر که هر کجا دنیا خواستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو ایبره بری. نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره، ولی تو کار اداری حق با پدر. بدبختی ما زنها همین.

0: باید بریم خری بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت که اینی پول کشید.
1: گفت من یه نامه می نویسم واسه خانم عابدزاده، خودش هم امضا کرد، گفت پیش ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: خانم داریم میاد ارجا چرا نمیدن؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجا بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره همون دفتر
0: خانم ببرید. آبدین جاده.
2: آره آبدین جاده.

0: الان ما الان توی چال ایم، الان تو ترسم هم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویرا بگیرید و به چال دره بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.
1: سلام.
2: این دره، همین دره که الان اومدی ازش برداشته بودن، از بالا تا پایین از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره، همه مجبور شدن از اون در برن. تو هرکی مثلا خیلی بی‌حجابه نذارن بره تو هتل.

خیلی عصبانی بودم، چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستم همچه خوش در مونده بودیم. و من همچه یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی قرتی هم همچه پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، یکم این برمان نگاه کردم و تیغم رو در بودم، رفتم جای دره، از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم، یه همش میمادم به من جون گردن دمت گرم، دمت گرم، چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما دو ساعت اینجا واسده بودیم، یک کاری کردیم، ما را بودیم تو کتا، خیلی ممنون، متشکرم. و همش میمادم رفتن از این در رفتن دواقی بالا، اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگن بعدی هزانت میخوام.
1: نه نه.
0: بعد این هزانت هم الان من برم درخواست بدم.
1: الو سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانونه. و دختره؟ خب، الان خواهد کارنامه بگیره. الان ایشون مادرشه. قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر امضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیتاش، اما برای پرونده بعدا تکلیف میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیزی دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردن اینا اونا خودشه، خود گروه پزشکی اونا خودشون باید سازکار خودشون دارن، اونا به ما زیاد خود نداری. خواهش میکنم در خدمت این مادر باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم اصلا با پدرش اصلا نیست خب من، یعنی کاملا ممکنه همین چی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میدم میگن برگه هزانت، برگه هزانت هم من الان به وکیل میگه که تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه سال تحصیلی تموم میشه.
1: الان میخوام اینجور تشریح کنم که یک سری مسائل اصلا با آمشگاهش ارتباط نداره، یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم اینا مربوط به ماست، مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره به مدیر نامه من الان هر مدرسه که ما نامه چاره بگیرم یک نامه میزم که سری ثبت نام کنه. نیلا سلام.
0: بله خواهیم فوتوکپی شناسنامه
1: نه هیچی میخواهیم خوده فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیفی نامه سرپرستی که بهت دادم خلاص. تا زمانی که اون بکنم میگیری همین داستان ها هست که میفهمه کارت را میندازه یکی میترسه.
2: الان که میگی کارای بچه رو انجام
0: آره کارای بچه رو انجام میدم، بعد میدم دایره سرپرستی دادگاه،
1: بعد توی سرپرستی یک بین ایرا بری تیپ کنی یک بیر حکم هزانت جیبت داشته باشی هر چه خواستم بدی.
3: تقدیم
0: به شما
3: با
0: عشق و قلدتی میام. یه مرسی ممنون، خوش کردیم. خیلی خوشحالم که به امداد این نامه رو نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مبذول بفرمایید.

0: نمیتونم الانم برم دایره مدارک رو بردارم برم دایره سرپرستی و که بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری دایره سرپرستی ولی باید تمام مدرک رو بردارم بردارم بریم همونجا دادگاهی که دیشو زفتیم
1: باش پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم
2: نگاه کنید هزانتو نگرفته بودی؟
3: هزانتو
2: نگرفته بودی؟ هزانتو نگرفته بودی؟ مشخصاتو کن دفتر کن پرنده میره شعبه به من
3: نمیسیم
2: بعد خودش نکنی گیر کنید؟ عزیزم میگه اما یه تیخوان آزادی شدیدم خلاصش اینجوره اسم کار شما برکر گرفتن امین وقته که به حال مشکلی چیزی برای تو دیجاد نشید فرم از باید اگر امروان قدر بودم

0: weißt du, also ich habe es gar nicht so gut zu lassen.
1: دی دیگه نکن خب گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه
2: چرا به مقصد نمیرسم

0: کدوم هم خواهی عکس بگیریز؟
1: هر هر تو دوست داری.
0: میخواهی برو هم جزی خوده بشه.
1: چشم.

0: خدافظ.
1: بله
2: نگاه کن تو از صبح حاله نشیستی خوب کست انداختی رو هم
1: حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن.
2: الان جندبازی چیه؟
1: جندبازی عمد میکنه، ننت میکنه، خواهرات میکنن.
2: خواهر ما جنده. خب الان چی رفت کردی؟ الان اون دخترمو ببینم باید عقل بشی بشی باید کار کشخل بازی نکنی.
3: خواب دیدم دوره مدرسه رسیدن و بعد حیثان کردم پاهم رو بایستنم که دوباره برم تو مدرسه. دفعه پاهم نتونستم کنترل کنم نه چی شد هی دویدن و از مدرسه اومدم بیرون و حیثان کردم تو اینجا داشتم می دویدن و حیثان کردم پاهم رو بایستنم که برم تو مدرسه. آلی
4: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون

0: که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه، این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بند و باری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم، بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درس از قرآن نه، دو تا آدم با هم صحبت کنیم. چشم بازه خانم ما، حتی برادرای ما بیبند دوباره گر بشن، این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک، حواس پرتی. دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده. این وقتی از بغل دانشجو رفت، دل دانشجو رو میبره. این یه سرقته، سرقت که همش مال پول و فرش نیست، فکر اینو میدوزده، حواسش پرت میشه. یه خود دلش میبره تا میره حواسش جمع کنه، یه خانم ادیبش میده، دلش ادیبر میره. این حداقل ضرر علمی، 200 نگاه به کتاب بکنم ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه هم مرده نگاه به میکنه، یاد خانومش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن. میبازه، میبازه یا میبره؟ با هم بگید،
1: میبازه.
0: میبازه، خودشون حراج میکنه.

0: سلام خانم نادریس.
1: سلام آدم برده کشو.
2: ساعت دو نخوابیده میگه فردا صبح میگه فرد خواهد بیاد.
3: از بزرگ شدی باز.
2: چه من این رفته بودیم پارک؟ پای لبی پرونه زنگ زد که تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلاییم.
3: تموم؟
2: عمه ها دو خانم چادری نه ما عمه های میلاییم و اومدیم میلا رو ببینیم و اینا. من خیلی از سبانه شدم اونجا تو پارک با دوستم هم نشسته بودم. بعد این هم زنگ زد گفت اینا نمیرن.
3: بعده شما
2: گفتم چرا در روشون باز کردین؟ شما وقتی که اکسون عمرتون اینجوریه اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین، خب من بیام دم در چی بگم؟ اینجوری بودن. من فکر کنی با یه قیافه هم میتونم خواهر سنگ زدن و اینکه که اگه میخوای محمد یک کمی بیاد طرفت آرایش ندار. اونجایی که به من پیغام دادی من خواجه ربیع پیش همون زنی که عابد نژاد بودم من رو فرستاده باز پیش اون، اونم ورشی اینجوری میکنه. تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟ گفتم که وا مگه قرار نگیرم ازالتشو دارم؟ و گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری. گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم؟ گفت برای که اسم شوهرت تو شناسنامت نیست، شوهرت باید بیاد رضایت بده. اگرم رضایت نمیده گفت کو صیغه نامه. گفتم صیغه نامه فعلا ندارم. پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنم برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه اونجا تایید بکنن 2 مرتبه بیاری اینجا. بعد تازه این خانم آقای نژاد اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها، چون به این گفتید که چجوری برای دخترت گرفتی. گفتم خودشون دادن دیگه من چیکار کنم؟ بگوش که نه باید میومدی اینجا فلان ما اجازه میدادیم. گفتم آخ چا پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم. ولی برای خودم
3: میرین در خودت هم میگیرم.
2: تو مامان هم دو تا
4: سر
2: مجید این هم میگه من هم میام.
3: تو که رئیسی، تو که رئیسی.
2: سب نداشتی مگه شماره منو؟
5: چرا؟ ولی این اون نیست.
2: اه
5: الان شماره خالی اسمش بود.
2: نه اشتباه میکنی همونه، شاید تو درست سیبش نگردی. نگاه کن من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای؟ مامانم هست، یکی از دوستام هم هست، خواهرم هم هست. چی؟
5: بابام
2: که فوت شد.
5: چی؟
2: آره بابام
5: اصلا در جان نبودم.
2: نه بابام چند ساله؟
5: نه نمیدونم خواهیش
2: برن
5: داخل پس این من شمسو یه جلسه شهرداری دارم که اصلا به اون بخوره.
2: خب تو جلسه کیه؟
5: جلسه چیزه، جلسه یه مثلا جلسه مثلا چه باید یه روکی دقیقی میخوام بریم سالن کنفرانس ها راجع به یه زیرساخ صحبت کنیم. جلسه جلسه زیرساخ فناوریه تو میتونم در حالی دوست داشت بشیم صحبت کنیم. سلام دارم
2: من
1: فقط در حد یه امضای فقط مثلا بعد
5: من نمیدم به چون بس الان درگیر ده جواب جشنواره بجرین.
2: آها
5: بله زمانی هم چیز کردی تو اینو به من یک جواب بده چون اینا رو من واردم.
2: بله
5: توی گزار شناسنامه اسم بند خدا ثبته؟
2: نه ثبت نیست.
5: اصلا سفید امضایه؟
2: آره سفید صفحه همسر به خاطر همونه.
5: باید بده دیگه
2: شما مجرد یه این کار. خب برای اسم نیلا تو شناسنامه هست دختره، برای همین میگفت. گفت چطور اسم دختره تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست؟ اسم نیلا تو شناسنامه من هست.
5: آره اگه اسم او بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت وارد نکرده باید مجرد از شوهرت بگیری.
2: آره آره
5: شوهر
2: کن. خب ماجه با شوهر با شروع کردی؟
5: برو شوهر کن.
2: شوهر نموقع خاک تو سر آجی شوهر.
5: باشه
2: باشه
1: باشه پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نماییتی
5: برای
1: شوهر نمی کنی سیغی از این بشو از این حرفا نزنی زشته شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید تنهای اونجا مجردین خب یکی باشه کاراتون رو بکنید
5: دو خوبشو پیدا کن دو میش خودت باید
1: آقای ماجه خیلی آقا دیگه شبتون به خیر بده میگینیم به قابی
5: شب
1: به خیر خدا به
5: خدا به ما رو دیگرگون کردی تو
1: خدا به خدا به
2: میتونی بیای؟
0: من میتونم
2: آقای
0: یه سر کار ساده بزار
2: ها.
0: من میام
2: مشکل
0: ندارم
2: نیلوفر مامان
4: مجی گفت استشادیه
2: آره آره گفت استشادیه
4: خب پس فقط به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بدن
2: آره آره گفته نه گفته بریم پیش خانم عابدی نژاد آقای قربانی نیلا داره داد میزنه من یه نوشابه بهش بدم الان میام میتونی یه لحظه صد کنی یه لحظه گوشی خودت برید من کار دارم دارم صحبت
4: میکنم
2: الو ببخش
4: بعد اون اذیت نکنه که خودت میری اون رو نمیبری
2: آره الان به تهدیدش کردم چش خوره رفتم
4: من
2: آره آره اگه میشه بگین من بنویسم یه لحظه
4: مرسی بگین بسویدالا
6: این جانبان
2: این جانبان
6: آره آره این جانبان امضا کنندگان زیل
2: امضا کنندگان زیل
6: در کمال صحت و سات
2: در کمال صحت
6: و سلامت عقلی
2: و سلامت عقلی
6: با در نظر گرفتن خداوند متعال
2: بسم الله تعالی این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می‌دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن

شخصاً دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد. لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند.

شما پایین بشین. گوشید رو بخواه پایین بشین. دیگه جدید هم بشین. دیگه از دیروز رو. پایین بشین.

0: diyorsun ya.
1: Müşte şimdi bu gerizli gibi ya. Şansa ben. Kasak halini alınca da biz ne mi yap? Onları geri. Bu her bak, umar tervende de bari siker. Ama bütün tamam.
2: الو
3: بعد
2: لیلا خانم بهتر نعمت ما بدیدون به جای که از ما تشکر کنید زده تلگوار هم هستیم
3: تشکری چی بکنم؟ تشکری چی بکنم؟ تو پرویی که به من حرف زشت میزنی
2: خانم تو بزرد یه کیر مارم بخورید به بهترین دختر دیدون ها
3: خفش و حرف دهنتو بفهم بیشور
2: لیلا پرو شدی ها
3: تو پرو شدی حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد تو نه
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال ما باشه
3: چجوری مال توه؟ چجوری مال تو؟ الان به من ثابت کن که مال توه کو تو شما سمته؟
2: بابا نگاه کن ازت میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش نارم یک نفر استخدام میکنم بزن دستش حواست جمع کن بشه علی که لنگ و لگت بزن یک موقعی
3: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو نگاه کن من اعصابم از تو ضعیف‌تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب یعنی تو
2: دیگه شکی نیست خب بگو
3: آره داشی
2: در کسی بودن شکی نیست خب بگو
3: آره به تو هیچ ربطی نداره

0: بعدا في كمان كمان مثلا اصلا يمكن شيء شيء شيء بعد ما تعرف مگه فساد شده دوره
1: سیغه خونه زیاده آره
0: نه حرف سیغه میکنن این سیغه باید دو ماه طرف امروز سیغه این میشه دو ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن میگه هر دو تا کوچه یک خونه فرد
1: آره از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن
0: چی؟ این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه زود باورم
2: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله

0: بعد
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد
1: الام الدكتور مبينو تفضل عرفتي ندير يوم جاي ما دارك سلام لك عمر تعب الميراد هذا الخبيه بس كل الجنس تقول اللي بيبقى قال مهرتي تقع صبر في خدوم اللي بيشيل في الجنس تو هو عمر الدكتور مبينو شو مو شو عبدو الدكتور مبينو
0: باش
1: كوار دروكو اللي راكو اه ما بردو خيلي خندي دوما في جوي كي نكو حارك جوما بودا بس تو شقد يعني بس هذا تشوف لك كود جيرب مثلا كي تشي بيت نكو دو غفور نشو زبون خوش
0: نه تو زبون خوش بیا ببین با کیا طرفی من تا الان رعایت تو کردم من اون آدم 8 سال پیش من اون آدم 7 سال پیش
1: بابا تو ما با تو مگه 8 سال پیش ما با تو چی رابطه‌ای داشتم
2: یه دقیقه بود رفته دیگه بعد می
0: دیدی بالا
1: تو ما بردی
0: کوه اضافه نخواد
3: برو ببینم چی کار میتونی. من فردا برادرم داره از ترکیه میاد. خب آره آره فردا برادرم داره از ترکیه میاد. آره بترس ازش بترس ازش خدا
1: ما بترسوم تیم

0: وسایل تو جمع کن، هر چی میخوای بذار، اول تو چیزایی که فقط لازم داری ها.
1: الان بهت میگم دیگه، اول میخوایم بریم؟ نه میخوایم بریم، میخوایم ببرم این تلن کار دارم.
0: شاید گربه تو نتونیم با خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: مثلا همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگیم؟
0: ها؟
2: میشه بگیم؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربه‌ام باید بیارم، نمیشه. نمیشه، من میارمش، حتما باید بیارم.
0: اگه نذاشتن گربه‌ت
2: من گربه‌مو میارم به هر
0: حال. مثلا اگه گرفتنش، خب من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربه‌مو میارم لیلا، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: یه گربه‌مو میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیادش بیادش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریدش. شوخی کردم، میبرم میبرمش. مامان حالا بستنی بخور، اشتباه کردم، ببخشید.
2: میام

0: آقا.
1: میگم من شوخی کردم میارمش.
0: کجا خواهی بریم؟ به کجا خواهی بریم؟
1: یا اگر تو اتوبوس نشد تو کش اولو به سرک بار چیزم با شخصی میگیم که بتون بیم
0: میکنی بریم تو من تو اتوبوس پلیس ها میان همه جا میان
1: گلی کنی اگه نکنی من ناراحت میشم
0: من میخواستم
1: من شوخی کردم
0: بپیچم باچه نمیخواستم بزنم به اتوبوس
1: خیلی خوب باشه اصلا نمیریم
0: پلیس ها اگه توی اسکا نگه دارن به منو میگیرن
1: نه
0: من دوستان دارم آقا
1: من یه جور یواشکی میارمش دیگه رو بد نمیگم میارمش
0: ببین اگه پلیس گربان بگیره باید صد گربه بیاره تو
1: باش بشه چی تو گریه نه
0: باشه
1: الان هم بلنش آزش میخوایم بریم بیرون دیگه باشو میخوایم ببرم ات حرم میخوایم بریم حرم اول با امام رضا یک خدافزی بکنیم باشه ولی بعدش هم به شهر باسی
0: پس چند روز باید من همه اینجا رو ببرم
1: باش میگه داره برای همین دارم جمع میکنم دیگه آره
0: من
1: دیگه برای چی دارم جمع میکنم من دیگه خوشمزه سنگ بزنم ببینم
0: به پولیس ها که پول ندادیم
1: به پولیس ها پول ندادیم پول میدیم دیگه این همه اهل رشوه اینجا تو مملکت ما به هر کی پول بدی کارت راه میندازه فقط کافیه بگی بیا آقا این پول بگیر میگن باشه بیا برو پولی هن همه
0: به پولیس ها پول بدیم
1: پولیس ها پولی
0: هم میگن به پولیس خب پول بدیم میذاره
1: آره ماما میذاره میگن که مرده گفت من اصلا قاشقی براتون میارم
0: شما.
1: هنوز نمیدونم کجا میخوام
0: بریم چه با هوا به ما بریم؟
1: فرار میکنیم میریم یه جای دیگه یه جایی که چشممون به هیچ کس نیفت
0: آره دیگه برنمیگردیم؟
1: همه وسایلمون هم میبریم نگران نباش هر وسیلهی که دوست داشتی میتونی بیاری دیگه ناراحت نباشی آخو
0: نه من روز رو به من بگم برمیگردیم
1: یا نه مامان چرا یه چیزی به انقدر کشش میدی؟ گفتم آره گفتم برمیگردیم وا برمیگردیم دیگه دارم میگم برمیگردیم میفهمی کلمه برمیگردیم چیه؟
0: میدونم
1: خب اول میخوام وسایلمونو بسته بندی کنم با چی ببندم چرا؟ کار داشتم چسب
0: خرابش
1: نکردم
0: چونه هم زن ازش را صورت کنیم نگاه گرچون
1: گرچون؟

0: سوال ازتون داشتم، شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبرید یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر
2: Ha ha ha!

0: خانم.
1: بله.
0: شنیدم شاعر شدی، شعر گفتی.
1: آره.
0: شعرتو برای من میخونی؟
1: بله حتما.
0: بفرمایی، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلمبه، نیله کجاست تو خوابه، تختش توی اتاق، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی. موهای نیله سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره، لک بزنیم بشست به دستش، خوشگل نازش هستش.
0: به به، مرسی.
1: خواهش میکنم.